City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Za sve vas koji volite fudbal, obećala sam priču o svjetskom prvenstvu, a ovog četvrtog dana takmičenja očekuju nas četiri zanimljive utakmice. Veliku pažnju će navijačima privući premijerna utakmica Njemačke i Holandije na šampionatu, ali derbi dana, Ekvador i obala Slonovače. Od 19 časova Njemačka igra protiv Kurosa, meč u okviru prvog kola grupe E i to u Houstonu. Njemci žele da se na ovom mundijalu iskupe za posljednja dva loša rezultata na svjetskim prvenstvima, kad su u oba navrata ispadali u grupnoj fazi takmičenja, ovaj meč će im super doći za podizanje forme. Onda od 22 časa igraju Holandija i Japan svoj prvi meč u okviru grupe F u Dallasu. Ekvador i obala Slonovače igraju u 1 čas iza ponoći u okviru grupe E i to je derbi dana. Kažu sudar dvije odlične ekipe. Ekvador kvalifikacije za mundijal završio na visokoj drugoj poziciji u svojoj kvalifikacionoj zoni, dok smo od obale Slonovače navikli da pruža dobre partije na najvećim fudbalskim smotrama. Čini se da ćemo vidjeti efikasnu utakmicu, a Ekvador nema poraz već 2 godine, vjerovali ili ne, jer su posljednji doživjeli u septembru 2024. kad su izgubili od Brazila na gostovanju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. I zadnja utakmica za noćas igra se u 4 sata ujutru. Švedska i Tunis igraju svoj prvi meč u okviru grupe F.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.